Hold on tight to your dreams. Man skal forfølge sine drømme. I gang imellem i hvert fald. Det her var Electroglide Orchestra. Og nu kommer den plan, jeg teasede for her lidt tidligere. Hermes House Band her, Country Roads.

Fire for Bruce Springsteen også lavet en fin version med Pointer Sisters, den her I'm on Fire. Så det er tøsedrengene Maria Bramsen, Anne Dorte Michelsen, de synger deres Brue og Brue.

Mother Talking, You're My Heart and You're My Soul her på Radio Alfa. Husk klokken 14 her, så er det Fisker, indtil klokken bliver 18 på denne torsdag. Rasmus Seebach og hans engel. Ikke hans engel, men hans...

Young. I'm Alive, Chris Rea on the Beach, og Michael Jackson, Rock With You. Vi skal til 90'erne med West End featuring Sibyl, The Love I Lost, og så en powerklassiker for Opus lige efter. I can remember.